你打把马个得干嘛不干嘛他把马个得个你把马不干嘛得干嘛个得打你打你打你干嘛他把马个得你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你打你